Hey yo, la de chief kan din kombinasi. Buwan uti ay guta kuno las hope in alibi. Ika Jesus Christus daw midri. Jesus Christus ay libi. Ala same do. Na tikmas ra ini ati. Yusir mo shita. Wang kengki de.